ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi usmen citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שווידי דזמי.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრატ შვიდი და სამი. ციტრ

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: This should be played at high volume.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 47 10 28. Ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ზოგი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti 77 47 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: მას.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrus.

0: ამინდი.
1: გაუცნობთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტ 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3. This is the motherfucking remix.
2: Let go. Remix. A ninguna quiero tocar.

0: სამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გაცბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צרת שוידית דזמי.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama Citrus-ze. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში. Nothing now. Rude girl.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: The time never sleeps.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ხალხნად შვიდი ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსი.

9 градусы იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 градусы. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 градусы სითბოს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3. Never could imagine the way the story happened. You were someone new. Used to be a focus. Now you don't even notice when I leave the room.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama. Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბოს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus. This is a star-studded.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahovri. 577 50 10 28. Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrusi.
1: Citrusivit გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
3: For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსი

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM 9.3.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Батуми усмен ситрус. FM 97.3. Ситруси.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97 დაზარმი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1038. ახალი რადიო. Citrus-ი. FM 97.3 Batumshi.

Ahali Radio. Ahali Radio. FM. Frat Shudit Dasami.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდეხში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტ 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Batumi usmens citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 17 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელნაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 градуси იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 градуსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 градуსი სითბო.

0: ახლაკი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φρατσουδίκ. Δεσάμι. Σιτρούσι. Πατούσι. Τβίλισι στρούιτ. Τουράμε τη σεατία. Τσουέν. Ψεόπροπτ. Τκουενσίνασε.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 градуси იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 градуси სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 градуси სითბო.

0: კი უცხოეთის ამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Ավա, չեմ եմ ավիրա Սիտրուսի

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ბოს. რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 градуси იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 градуსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 градуსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 градуსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σου δίκτυα.

0: call me. Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
1: Paloma bebe
2: Alagamo
1: Bebecita que paso que son

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთის ამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამ ინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahuri. 577 47 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 გრადუსი იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.
1: Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale

ამო რიტმო FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 8 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკოთილში 28, ხულოში 22, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 20, მესტიაში 21, 32 გრადუსია დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 28, ლაგოდეხში 27, თელავში 29 градуси იქნება, გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, 29 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 32 градусის ითვლება. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 градусის ითვლება.

0: კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 32, რომში 31, 33 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 32, სტამბულში 28, კიევში 26, 23 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 29. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: do.
1: Reklama.
2: Radio Citrusi sa reklamu samsachovi. 577 40 10 28. Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի
1: Թբիլիսիս դրոյթ 24 սեատիա ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: Are you afraid?

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: flow.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Fenusment Radio Citrus FM 93.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ساعه
1: FM 97 دسامي اخلي راديو باتومشي سيتروسي

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 87.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.